0: Savēja! Savēja!
1: Raum, nesazvanāmies!

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Dubra, Edavārdi un Čižiks. Izolēm.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR latviešu hiti.
1: Tenīs Grieze un Nikolais Puzikovs. Pēc saules rieta. Kad

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Vecrīga vilina, vecrīga, kāda starpība, kas pēc mīlēt, kas tagad.

0: Rindari, tici man!
1: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Rīgas Rīva. Uzvara!
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Viņģis un polifauna. Mūzes.

0: brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas.
6: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi. Dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
7: Sveiki, es esmu Lauris Valters.
8: Gačo, es un mana banda.
9: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Es nāktu mājās.

0: Tumšais krasts, austošā saules dziesma.
1: EHR festivāla vasara. A summer to remember.

0: Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party busam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: apklausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Kaut kaili. Nav ceļš neviens tik tāls.

0: veiksmīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, rietumziemē rietumu vējuši līdz 6 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi, dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Apmeklējiet pādeļu treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā. Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
0: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmans.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: man.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā.

0: jauno dizainu. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Flow up!
4: Flow up!
3: Flow up!
4: Flow up!
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteke sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:52 minūtes.

0: Meklējiet pādeļu treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā. Citi zēni. Zimbabve. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Latgales pašvaldības aicina vienkāršot prasības publisko patvērtņu izveidē. Tās norāda, ka ar valsts piešķirto finansējumu bieži nepietiek, bet projektēšana un būvniecības prasības ir pārāk sarežģītas. Valdība sola līdz gada beigām izvērtēt normatīvo aktu izmaiņas, lai patvērtņu pielāgošana varētu īstenot ātrāk, ziņo LSM. Latvijā bioloģiskajās saimniecībās arvien biežāk audzē lauksaimniecības lupīnas. Tas palīdz bagātināt augsni ar slāpekli un satur daudz olbaltumvielu. Pagaidām lielākais čērslis ir pārstrādes iespēju trūkums, taču saimnieki cer, ka nākotnē no Latvijā audzētām lupīnām varēs ražot miltus, pārtikas produktus un pat kafijas dzērienu, ziņo LSM. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzsver, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda reforma vairs nevar tikt atlikta. Valdība sola veidot taisnīgāku finansējuma sadales modeli. Tikmēr Rīgas un Pierīgas pašvaldības iebilst, norādot, ka jaunā kārtība tām nozīmētu vairāku miljonu eiro papildu iemaksas fondā, ziņo Letta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuši līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi. Dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
7: Sveiki!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:10.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: Raidījumā Prāta vētra. Ko tu domā?
1: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: 8 un 29 minūtes. Latviešu hiti,
1: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmants.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Sasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:37 minūtes.
0: Kris Noa, nomodā.

0: Mesa, mūsu karstākā nedēļa Parīzē. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērna zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gadu.

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:47 minūtes. Latviešu hiti
2: EHR. Rīndari un Baiba Bite. Rītdiena.

0: nāk tu. Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:54 minūtes. Latviešu
2: hiti EHR. Kaut kaili. Dziesma par laimi.

0: Turpinājumā Jumprava Ēna. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrē

0: Outlet veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
4: Latgales pašvaldības aicina vienkāršot prasības publisko patvērtņu izveidē. Tās norāda, ka ar valsts piešķirto finansējumu bieži nepietiek, bet projektēšana un būvniecības prasības ir pārāk sarežģītas. Valdība sola līdz gada beigām izvērtēt normatīvo aktu izmaiņas, lai patvērtņu pielāgošana varētu īstenot ātrāk, ziņo LSM. Latvijā pēdējo 10 gadu laikā sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju pieaudzis par aptuveni 100 kilogramiem. Atkritumu poligona Getliņa vadība prognozē, ka pašreizējā poligona kapacitāte varētu būt izsmelta tuvākos 7 līdz 10 gadu laikā. Aptuveni trešdaļu sadzīves atkritumu pašlaik nav iespējams pārstrādāt, tāpēc tie tiek noglabāti poligonā, ziņo Letta. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis aicinājis valdību saulaicīgi gatavoties iespējamiem atbalsta pasākumiem, ja turpinās pieaugt degvielas cenas. Viņš norāda, ka naftas cenu kāpums un ģeopolitiskā nenoteiktība var sadārdzināt degvielu. Pagaidām papildu atbalsts nav nepieciešams, taču valdībai jābūt gatavai rīkoties, ziņo Letta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 Aquacycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuši līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi. Dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijā.

0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Grafomāns. Fakts un miks dukurs. Centies kāpt!

0: turpinājumā Justs un Krisi bezrūpības pietura. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Es Milutas Kaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmants.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:32 minūtes.
3: Ītārs Būsulis. Viss ir iespējams. Uzdā.

0: DJ Ella Dūdieviča. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērna zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: Bez Algojas.
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
8: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
9: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamy Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
11: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: brīdinājumā Game Fast tālu aizgāja. Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern. Mēs lidojam tik. Sūdrabu sirds.

0: tikai.lv. EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Latvijā bioloģiskajās saimniecībās arvien biežāk audzē lauksaimniecības lupīnas. Tas palīdz bagātināt augsni ar slāpekli un satur daudz olbaltumvielu. Pagaidām lielākais čērslis ir pārstrādes iespēju trūkums, taču saimnieki cer, ka nākotnē no Latvijā audzētām lupīnām varēs ražot miltus, pārtikas produktus un pat kafijas dzērienu, ziņo LSM. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis aicinājis valdību saulaicīgi gatavoties iespējamiem atbalsta pasākumiem, ja turpinās pieaugt degvielas cenas. Viņš norāda, ka naftas cenu kāpums un ģeopolitiskā nenoteiktība var sadārdzināt degvielu. Pagaidām papildu atbalsts nav nepieciešams, taču valdībai jābūt gatavai rīkoties, ziņo Leta. Latvijā pēdējo 10 gadu laikā sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju pieaudzis par aptuveni 100 kilogramiem. Atkritumu poligona Getliņi vadība prognozē, ka pašreizējā poligona kapacitāte varētu būt izsmelta tuvākos 7 līdz 10 gadu laikā. Aptuveni trešdaļu sadzīves atkritumu pašlaik nav iespējams pārstrādāt, tāpēc tie tiek noglabāti poligonā, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi, dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Keiti. Edvards Grieza, Vīlies.

0: ietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmants.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: brīdinājumā.
1: Tā, tā, tā. Bez zīmogiem un cipariem.
2: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada.

0: atkārtojums sestdien 12. Kur es, Kato
1: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: EHR Festival Vasara.
7: A summer to remember.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Izveidinājumā Lauris Reiniks. Izveidināt galvu. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Ministra prezidents Andris Kulbergs uzsver, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda reforma vairs nevar tikt atlikta. Valdība sola veidot taisnīgāku finansējuma sadales modeli. Tikmēr Rīgas un Pierīgas pašvaldības iebilst, norādot, ka jaunā kārtība tām nozīmētu vairāku miljonu eiro papildu iemaksas fondā, ziņo Leta. Latvijā pēdējo 10 gadu laikā sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju pieaudzis par aptuveni 100 kilogramiem. Atkritumu poligona Getliņa vadība prognozē, ka pašreizējā poligona kapacitāte varētu būt izsmelta tuvākos 7 līdz 10 gadu laikā. Aptuveni trešdaļu sadzīves atkritumu pašlaik nav iespējams pārstrādāt, tāpēc tie tiek noglabāti poligonā, ziņo Leta. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis aicinājis valdību saulaicīgi gatavoties iespējamiem atbalsta pasākumiem, ja turpinās pieaugt degvielas cenas. Viņš norāda, ka naftas cenu kāpums un ģeopolitiskā nenoteiktība var sadārdzināt degvielu. Pagaidām papildu atbalsts nav nepieciešams, taču valdībai jābūt gatavai rīkoties, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi, dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Latviešu.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Visi savējie

0: jauno dizainu. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmants.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Rimi.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
2: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
3: Hei, hei!
4: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā.
5: Tevi gaida
4: lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: un Flash. Relive Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.

0: Visu dienu klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Dvīn un Ivo Fomins. Radioaktīvs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gais pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi. Dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
4: Čau, es esmu Gačo.

0: Raidījumā Justs Baltajos palagos.
1: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
7: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Hei, EHR Latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmants.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.

0: naudu būs debesīs. Es rakstīšu.
1: E-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci!

0: Tiekamies Samsung veikalā!
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
3: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gaļu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Izstāde kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Un 48.

0: Otra puse – rīt līs lēnām.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi. Dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
6: Čau, mani

0: jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Vecrīga
3: bilina,
2: kas
3: pēc

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:13.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: un Mesa, kur ir tā jūra.
1: Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
2: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrē

0: Outlet veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Hei, THR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, THR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmants.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Sudden Lights. Rubadurs.
3: Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami. 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms. 15,99 €. Rimi.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: uzrakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa lkpp.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc lkpp.lv. lkpp.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi. Dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Čau, te grupa Mjūzīk.
10: Čau, šeit Alise Haima.
11: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
12: Citi zēni un Eda vārdi. Kā ir, tā ir.

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti,
3: Diona, es aizeju.
4: Gribu

0: Brīnājumā Triāns Parks. Viss ir izdomāts.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Mēģinājumā
1: ēnas neprātīgas.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika. Akcija līdz 9. augustam.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Jaunās paaudzes Galaxy vietpulksteņi jau ir pieejami Samsung veikalos. Apmaiņi savu veco vietpulksteni pret jaunu Galaxy vietpulksteni jau šodien un ietaupi. Turklāt saņem 50 eiro kuponu nākamajam pirkumam un izmanto iespēju norēķināties pa daļām. Atklāj Samsung jaunākās inovācijas. Tiekamies Samsung veikalā!
7: EHR Festivālu vasara.
8: A summer to remember.

0: Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: kartes. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, rietumu ziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi, dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Piedaloties Edavārdi un Zenpaulu. Kur ir mana cilts?

0: PHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai EHR aplikācijā.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1 eiro 29. 700 grami jogurta dzēriena čijā superbrokastis vai skir 1 49. Miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3 eiro 69. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: The Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
7: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
10: Hei, EHR Latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
3: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi. Loterija.

0: tās jauno dizainu.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto. Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Valdība izveidojusi īpašu Rail Baltica tematisko komiteju, kurā darbosies premjers Andris Kulbergs un vēl 9 ministri. Komitejas uzdevums būs koordinēt projekta īstenošanu, izvērtēt riskus un meklēt risinājumus, lai pātrinātu dzelzceļa projekta virzību. Sēdes notiks vismaz reizi mēnesī, ziņo Letta. Latgales pašvaldības aicina vienkāršot prasības publisko patvērtņu izveidēm. Tās norāda, ka ar valsts piešķirto finansējumu bieži nepietiek, bet projektēšana un būvniecības prasības ir pārāk sarežģītas. Valdība sola līdz gada beigām izvērtēt normatīvo aktu izmaiņas, lai patvērtņu pielāgošana varētu īstenot ātrāk, ziņo LSM. Latvijā bioloģiskajās saimniecībās arvien biežāk audzē lauksaimniecības lupīnas. Tas palīdz bagātināt augsni ar slāpekli un satur daudz olbaltumvielu. Pagaidām lielākais čērslis ir pārstrādes iespēju trūkums, taču saimnieki cer, ka nākotnē no Latvijā audzētām lupīnām varēs ražot miltus, pārtikas produktus un pat kafijas dzērienu, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi. Dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Es esmu Ītars Busulis

0: braucam kopā!
1: Radio klausītāji, esiet sveicināti. Nu, redz kā, brauciens kopā var turpināties un tiešām brīnumainas lietas notiek un salsteres bija. Nu, kaut kur varbūt līst. Es izmā, ja godīgi, es no EK Latviešu iet studijas nemaz neredzu, kas ārā notiek, bet es ticu un ceru, ka laikapstākļi joprojām ir tādi, kāda viņi bija rīta pusē, kad Tomas Barons iečāpoja šajā studijā. Klaunu mazāk muldēt, vairāk tomēr priecīgi notikumi jūsu pusē, kā jau vakar solīdz. Šodien mēs brauksim kopā, īpaši muzikāli, jo tūlīt pat jau pie tevis ciemos, mans draugs, kraukšķīgās balss īpašnieks un cilvēks, kurš man šķiet pa dzīvi iet ar ne tikai vēlmi sasniegt augstus mērķus, bet jebkurā versijā no viņa izdomātiem plāniem tie vienmēr tiek realizēti. Tas ir Miks Galvanovskis. Sagaidām tūlīt pat mākslinieku, bet līdz tam Aminata paved mani tuvāk man pašai.

0: Radio klausītāji, nu, ir tā, ka es tajos brīžos, kad manā balsī ir dzirdams patīkams prieks un iespējams kraukšķis vairs nav tik kraukšķīgs, tas nozīmē, ka kāds ir ieradies. Un jāteic, ka bez viņa dziesmām EHR latviešu hitskanējums būtu gaužām citāds, un mums to nevajag. Un tieši tādēļ mēs gribam teikt viņam paldies par to, ka tu esi draugs. Miks Galvanauskis?
1: Jau! Čavinieks, draugs, mīļais. Vai kas par pieteikumu? Vienmēr tas pieteikums ir brīnišķīgs.
0: Nu, un jāteic, ka ņemot vērā, ka aug skatuvis, aug dziesmas un komanda paliek kuplāka. Nu, protams, ka mēs nevaram bez dižgara šīs skaistās sievietes, kur apveltīt ar stīgām virtuos. Roberts Dinners!
1: Čau! Es jau domāju, kas tā nu būs, bet...
2: Es šodien neesmu kleitā.
0: Nē, es par ģitāru, jo man šķiet, ka, nu kā, nu tomēr, nu, viņai ir tāda sievišķīga burvība. Nu, labi,
2: jā.
0: Vai ne?
2: Tur klēpī un tā.
0: Klau, Džeki, nu? Es tiešām priecājos, ka vēl nevienu jūsu skatuvi nav sabrukusi un nekad nesabruks, bet tas, kas brūk, ir visas sliktās emocijas.
1: Jūs tikai nodeg lietas.
0: Jūs tikai nodeg lietas. Man šis patīk, kā mums eskalējās saruna.
1: Jā, jā.
0: Pārliekās. Pirms mēs tarpamies klāt dziesmām, es arī kā automašīnu fanāts, un ņemot vērā to, ka arī manā pulkā ir viens ņipras amerikānis, nu tiesa gan, klanis ir pamečs čatu un tas tiek risināts, bet es skatos, ka arī jūs tīmam ir pievienojies ļoti skaists tāds bordiskas dabas rumaks.
1: Jā, mums ir tūras busiņš tagad arī, jo, nu, zikā, tūra arī tuvais koncerts palikuši daudz vairāk un vienā brīdī.
0: Komanda aug.
1: Jā, cik var maksāt visiem atsevišķi par dagvielu, jāmaksā par vienu dagvielu kopā.
0: Tev vienmēr ir bijusi tā biznesa domāšana. Nu, redz kā, un tas viss skaistais notikuma kopums ir aizvedis līdz tam, ka kārtējo reiz Miks Galvanauskis kopā ar komandu ir uztapinājis kaut ko ārkārtīgi fonētiski orgasmošu mūsu ausīm.
1: Oi, cik smulki skan.
0: Tikai vienreiz dzīvot un sapcīt piedloties saldus saldskurim.
1: Jā, tā tad, kur mēs sāksim? Mēs sāksim varbūt ar to, ka kādu laiciņu tagad ar visiem tiem notikumiem koncertu spēlēt neesam izdevuši nevienu gabalu, bet tas laikam ir loģiski, ka kaut kādu pāris mēnešu pauzīti ir jāpaņem, un šobrīd mums ir sakājies ļoti, ļoti daudz materiāla, apsolam vēl daudz dažādas pārsteigums, un tad šis tas brīdis, kad mēs sākam visu lēnām publicēt. Un šī galīgi nebija pēc rindas kārtības dziesma, kurai bija jānāk ārā, jo īstenībā mēs šo dziesmu uzrakstījām tikai pirms trim nedēļām.
0: Wow! Nu, ļoti labi. Labs temps.
1: Jo tajā brīdī, kad bija sadarīti visi darbi, arī pēc Sinera ugunsgrēka viss bija tikko atjaunots, un es atļāvos paņemt trīs brīvas dienas, kurās es aizbraucu.
0: Nelietis.
1: Jā.
0: Kā tu drīkstēji?
1: Labi, nu cik nu brīvas, vai ne? Bet es aizbraucu pie Robīšu uz Liepāju tādā muzikālā retrītā, un mēs sarakstījām divus gabalus, un viens no gabaliem ir tieši šis, tikai vienreiz dzīvot. Un tāpēc arī dziesmas videoklipu skatoties, cilvēki domās, kāpēc Robīts ir tik tievs tur.
0: Jā, un labi izskatās, jā.
1: Nē, labi izskatās viņš vienmēr, jā. Bet Robīts ir tiešām ļoti tievs, vai ne, ieskatās no sāna.
0: Un man bija joks pēc, gribēja teikt, un pa gabalu, bet nē.
1: Un jā, mums jāfilmē bija šīs dziesmas videoklips tieši saldus saulē, tas bija pirms trīs dienām.
0: Un Robīts netiek.
1: Un Robīts nekādīgi netiek, un es teicu, tā nav opcija filmēt šo klipu bez Robīša, jo kopā mēs sarakstījām kopā šo dziesmu. Un tad es izdomāju tādu variantu, ka tas nav nekāds lētais kartona Robīts, tas ir Finiera Robīts, kas mums braukā līdz.
0: Tas nav nekāds komoteksts.
1: Jā.
0: Wow! Bet es vispār, Robīt, gribētu tev pateikt, man ļoti patīk tavs kolorītais izskats. Un tas ir man ļoti, ļoti viss tā cepurtās brilles.
2: Paldies!
0: Un tas, to es saku no sirds, jā.
2: Jā, paldies!
0: Bet, nu, es gribu teikt tā, ka ņemot vērā, ka joprojām šī sievieta radioklausītāja sēž Robītim klēpī.
1: Jā, ne?
2: Robīts kaifo.
0: Nu, mēs arī gribētu pakaifot radioklausītāju. Jā, paliekam to šūrnieku bišķi pasties, kā.
1: Jū.
0: Oh, yeah. Nu, ko, iespēlējam bišķi kaut
1: ko? Nu, tā ar vienu mazo piedziedājumu iedziedāsim, jā? Ja?

0: Radio klausītāji, Miks Galvanauskas, nu un protams jau vairāk kārtīgi arī pieminētais, nu, virtuos, ģitāras virtuos.
1: Es gribu teikt, ka Liepājas roka leģenda, dāmas un kungi.
0: Roberts Dinters. Un tieši šajā brīdī pie jums ceļo, kā tu teici, mēs tam dziesma? Nē, šeit gabali pārtop par hitiem. Miks Galvanauskas, tikai vienreiz dzīvot, piedaloties saldus saules korim. Aiziet!

0: Gan vīriešiem, gan sievietēm. Gan puikām, gan meitenēm. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu redz kā, radio klausītāji. Rock'n'rolls ir dzīves un tiešām paldies gan Mikam, gan Robim par to, ka joprojām šeit esat EHR latviešu studijām par to, ko jūs darāt radio klausītāji labāk. Čau, draugu vārēs!
2: Nu čau, viņieks!
1: Nu redz kā, un tās sajūtas radio klausītāji reizēm vaik pamainīt. Nevis kaifot tikai pie radio uztvērējiem, Spotify'o straumēšanas vietnēs, skatoties klips YouTube'ā, bet tās mirklis, ko mēs varam viens otram dāvāt visdārgākais, ir laiks, ko pavadīt kopā. Un man šķiet, ka... Nu, ka tie notikumi, kurš jūs veidojat, lai mums šādi iespēja būtu, nu, tie ir jāpiemin. Kas mums notiek ar gaidāmajiem končiem, ar tūrēm, Miku, ēdars ar tavā rīcībā?
3: Vai cik skaisti pateic, jā, jo, manuprāt, tā klātienas tikšanās ir pilnīgi citādāk. Tāpat kā tikko mums saldu saulē, teica, ka pirmo reizi redzējuši kaut ko tādu ir, bet mums stundu 40 bija fotogrāfēšanās rinda pie man, jo es aizgāju nopučējos ar visiem. Un, es teicu, es ļoti mīlu savus atbalstītājus un arī maucam un daram tālāk, tad rekur tuvākais varbūt, kur mums šonadēļ varēs dzirdēt, tas ir piekdienā mums ir lielie Alūksnes pilsētas svētki.
1: Es nezinu, bija Alūksnē. Alūksnē ir sasodīts skaists.
3: Sasodīts skaists. Es pagājušo gadu par to pārliecinājos, un šogad mēs atgriežamies Alūksnē, un īstenībā pirmo reizi mēs tieši pagājušo gadu, tieši pirms gada Robīti spēlējām pirmo mūsu koncertu kopā Alūksnē, un tad šogad uztaisīsim tur lielu bāli. Un sestdien mēs tiekamies tepat netālu no Rīgas, mēs tiekamies Ropežos, jā.
1: Wow, tas ir galīgi tepat tu.
3: Jā, jā, jā, sen nav bijis nekas tu Rīgai, tā kā droši uz turien var atbraukt, tur arī foršas svētki. Un, bet, nu, protams, tas lielākais notikums šobrīd, uz ko jāliek akcents, ir vasaras koncerti vēl diezgan daudz priekšā ir, bet oktobrs, novembrs lielā tūra, 14 koncerti pa visu Latviju un pēc pagājušā gada veiksmīgās tūras, kur viņi bija krieti mazāka, bet lielākā daļa no viņas bija izpārdota, tad šogad, jā, 14 koncerti, tos aizbrauksim parādīt, ko mēs mākam.
1: Es gribu teikt, ka kārt jau reiz dod bezmaksas padomu, un viņš ir ļoti noderīgs. Ja jūs gribat, lai šie koncerti ir, nu, izpārdot līdz galam,
3: jā.
1: Ir jāturpina darīt to, ko jūs darāt, jums labi sanāk.
3: Paldies.
1: Vajadzētu saprast, kur meklēt biļetes visā.
3: Ā, nu, tie biļešu servisā ieejam, jā.
1: Es gribētu, izmantojot šo kopā būšanu mums, pateikt milzīgi paldies tev, kādu piemēru tu rādi tiem, kuri... Varbūt baidās riskēt kaut ko darīt, kuri baidās pēc kritiena celties un tomēr kaut vai ar nobrāstiem ceļiem un vienalga sāpošiem matiem vai pēcpus kāpt atpakaļ kalnā, jo tas, ko tu šobrīd pierādīji ar sineriem, lecīt, beidziet čīkstēt, pieceļaties, ievākāt savu dupšēlu atpakaļ, noslaukat, uzvākam tīrs bikšēls un ejam tālāk.
3: Paldies, atsies. Un īstenībā tur var arī dzirdēt tos vārdus. Robīt, iedod man pantiņa akordus. Gan drīz, knapi bet vēl.

0: Ķelīst. Nu, re, kur. Par šo šis arī ir iekļauts dziesmā.
1: Metafori, un īsti. Draugi, milzīgs paldies par laiku, ko pavadījām kopā. Es gribētu lūgt atļauju, vai mēs varam atradīties ar vienu kārtīgu gravē. Miks, Gaunausks un Bukta ir tā.
0: O, oh, jā! Buktāniem sveiciens. Mums nesen bija arī dubula koncerts milzīgs un skaists rojā. O, oh, baigi fēni, īstenībā, saku, Buktiem arī bijuši arī vieši šeit. Un šī, viņi mani definē tā neoficiāli par savu krustēvu. Tieši
1: tu bija teicis pareizi, jā.
0: Jā, tieši Rīgas dzīvē, kad es viņus paaicināju uz Sineriem un kopā arī strādājam tālāk. Kā redzat, mums arī dziesma kopā ir tikko arī Saldu salē uzstājāmies kopā gan viņu koncertā, gan manā koncertā. Un, forši, un es domāju, ka varbūt pareizā izvēle arī ir klausīties tieši šo dziesmu, un daudzi varbūt nepareizi sadzird, jo tur šajā dziesmā rakstīts īsts rock'n'roll miers, un daudz domāju, ka tur rakstīts īsts rock'n'roll prieks, bet nē, īsts rock'n'roll miers, īsts rock'n'roll prieks.
1: Ai! Miks Galvanauskas, Roberts Dinters. Paldies, draugi, par sarunu!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4:23 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: No skumjas acis mums šovakar, un ar katru dienu aizvien bēdīgāks tas smaids manā sejā paliek. Nu kur, es jau var te dramatizēju, bet 29. jūlijas, draugi mīļie, tūlī pat jau būsim iečāpojuši mēs augusta mēnesī. Nu kā ir tā, ir steidzam baudīt to, ko dzīve devusi, un vēl jau vairāk, vismaz tie, kas šodienas vien vārdien. Es ticu, ceru, ka rītdienas rīts ir paņemts brīvs, lai šodien tā kārtīgi var pie Rasola Bļodas nosēsties. Edmunds, Edžus un Vidmans, daudz laimes vārdienam, gaviļnieki, šūpuļsvētku svinētāji, daudz baltu dieniņu. Nu redz kā, brauciens kopā līdz pat 7. Vakarā un ņemot vērā to, ka pirms brīža Miks Galvanauskas iepriecināja jūs tepat vien ar saviem muzikālajiem jaunumiem un ne tikai. Nu, tikpat jaudīgi mēs arī turpināsim, jo vēl kāds viesis šodien ciemos jāsagaida. Runājot par to, kas tālāk, nu, protams, ka lieliska mūzika arī savēja. Astronauti, tulīt

0: ir latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpināju

0: 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci.

0: Samsung veikalā.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Tikā ažiotāžā ap vakardienas notikumiem. Jā, nu mēs par lielajai estrādē. Pitbull koncerts ir atcelts. Diemžēl, draugi mīļie, jā, nu redz, kā... Nu, lai vai kā tur būtu izdošanos savest lietas kārtībā, bet smaidu sejā noteikti nevajag zaudēt, jo Mežparks jau pavisam drīz gavilēs. 22. augusts tūlī pat jau viena būs klāt, un mēs un Gačo kopkoncerts roku rokā ar šādu nosaukumu priecēs visus jūs tur. Maz ticams, ka jūs uz turien varēsiet doties ar Pitbull biļetēm, bet vēl jau vairāk internets teiks priekšā, kur jūs varat iegādāties īstās un ņemot vērā Gačo pieredzi, Mesas pieredzi un viņa komandas pieredzi. Es ticu, ka tas būs viens no vasaras varenākajiem notikumiem. Nu tad lai skan, Mes un Igo, laika pēd!

0: Šelta Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmants.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 4

Nu, un tas jautājums paliek neatbildēts, bet mums ir viss iespējas to atrisināt. Ko tu darīsi šajās brīvdienās? Jā, nu, ja vēl tev nav plānu, tad noteikti no sirds iesaku doties uz Summer Sound. LV mājaslapjā. Tur visi plāni tev tiks pateikt priekšā. Nu, un skaidrs, ka Liepāja joprojām turpinās apburt ar savu šarmu un Summer Sounds notikums. Nu, pavisam noteikti ir viens no tiem. Un jāteic, ka es esmu pieņēmis lēmumu, kurš iepriecinās tikai un vienīgi manu naudu smaku, bet ne mani pašu. Emocionāli es laikam šoreiz raušu rocienu. Esmu nolēmis laiku pavadīt ar ģimeni, lai arī cik daudz tev teicu, tiksimies, mēs tur tiksimies, bet jūs noteikti un noteikti vajag doties uz EHR pārtī būs, Protams, ka mēs jau vakar ar tevi secinājām, ka patiesībā leģenda vēsta, ka Summer Sound festivāls tiek būvēts ap EHR pārtībūs. Tā kā, draugi mīļie, es gribu teikt, ka ieeja EHR pārtībūsā noteikti būs tikai un vienīgi uzrādot EHR aplikāciju. Kaut kā tālūk. Braucam kopā! Dionā, lai skan! Atpakaļ sauc!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā.
3: Dons. Dieviņš.
4: Man troksnis nepatīk. Es neizstāvu uz to.
5: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par

0: ziedojumu sestdien 12, kur es, Kato
1: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1,29 €. 700 grami jogurta dzēriena Čijā superbrokastis vai skir 1,49 €. Miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
6: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top! EHR Festivāla vasara!
8: A summer to remember.

0: latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: braucam kopā.
1: Tas viss ir mūsu galvās. Tā viņi mums mācīja, vai ne? Katrs tas korķītis, tas sastrēgums, tas ceļa remonts, tas viss ir mūsu galvās. Tas neeksistē, draugi mīļie. Labāk kā tur būtu, nu, manā gadījumā ir nogādāt jūs tur, kur esat plānojuši būt. Nu, vismaz līdz 7:00 vakarā, un tad, nu, noteikti es Toms Barons arī, nu, godprātīgi pildu savus dienas pienākumus. Dons, dieviņš, tūlīt pat ceļo pie tevis. Nu, ja reiz mēs šodien daudz un dikti par tiem koncertiem, vēl pirms meistars sāk jūs iepriecināt, tad steidz, nu, teikt tev, ka arī šis milzīgais, grandiozais notikums ilgi vairs nav jāgaida. Kripatiņi tuvāk nekā Gačo un mēs, un vieta arī pavisam cita. Daugavs stadions, jā, Dons tuvums priecēs ikvienu Rīgas, Latvijas un visus pasaules iedzīvotājus, tā kā vēl viena vieta, kur šajā vasarā kopīgi tikties un laiku pavadīt kopā. Tagad gan, lai skan dieviņš.
0: Kad dieviņš.

0: steigās starp darbiem. Piestāj viada! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Braucam kopā un klausies savējos.
2: Nu kaut kā baigi raiti šodien, vai ne? Pat atrast to un pazaudēt to mandu birojā neesam atciemetuši. Kas zina, varbūt nekas nav atrasts, varbūt nekas nav pazudis, bet... Jāteic gan, ka jaunā stundā noteikti mēs šo visu labosim. Jā, jo tūlīt paķev arī viens no dienas spilgtākajiem muzikālajiem notikumiem ir darba dienas top 5-nieks un mani kolēģi Kato. Ej, Šarmanta Burvīga ar labu balsi steiks un stāstīt to, ko nu paši esat sabalsojuši klausoties EHR Latviešu hit. EHR.fm mājaslapāns piežot, jep, tams apjep īkšķi gaisā. Līdz stundas beigām grupa Mood un Boo kopdarbs ar lielisks nosaukums Suņa dzīve. Un tad jau pēc darba dienas top 5-nieka mēs ar tevi ko? Jep, brauksim kopā līdz pat 7. Vakarā. Tiekamies jaunā stundā.
3: Čau, te Boo!
4: Hei, te Moon! Un šie EHR latviešu hiti. Klausies savējos!
3: Klausies savējos!

0: te mūd!
1: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
0: Let's go!
2: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad. Tulīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Ministra prezidents Andris Kulbergs uzsver, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda reforma vairs nevar tikt atlikta. Valdība sola veidot taisnīgāku finansējuma sadales modeli. Tikmēr Rīgas un Pierīgas pašvaldības iebilst, norādot, ka jaunā kārtība tām nozīmētu vairāku miljonu eiro papildu iemaksas fondā. Ziņo Leta. Valdība izveidojusi īpašu Rail Baltica tematisko komiteju, kurā darbosies premjers Andris Kulbergs un vēl 9 ministri. Komitejas uzdevums būs koordinēt projekta īstenošanu, izvērtēt riskus un meklēt risinājumus, lai pātrinātu dzelzceļa projekta virzību. Sēdes notiks vismaz reizi mēnesī, ziņo Leta. Latvijā pēdējo 10 gadu laikā sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju pieaudzis par aptuveni 100 kilogramiem. Atkritumu poligona Getliņa vadība prognozē, ka pašreizējā poligona kapacitāte varētu būt izsmelta tuvākos 7 līdz 10 gadu laikā. Aptuveni trešdaļu sadzīves atkritumu pašlaik nav iespējams pārstrādāt, tāpēc tie tiek noglabāti poligonā, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi, dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

vakar visiem darba rūķiem, čau labvakar visiem tiem, kuri atpūšas, čau labvakar visiem, kuri dzird manu balsi šodien EHR latviešu hitu ēterā. Šis ir raidījums dienas top 5 un liels prieks būt šeit kopā ar jums. Mani sauc Kato, būšu tagad te kādu laiciņu, kamēr noskaidrosim, kuras 5 dziesmas šodien iekļūšas dienas top 5. Viesos arī pie manis būs kāda brīnišķīga dziedātāja un viņas vārds ir Dārta Stepānova. Viņai šodien klajā nākusi jauna dziesma un visi kopā mēs arī uzzināsim, kā tā skan. Bet startējam dienas top 5 raidījumu ar dziesmu atdodu mieru.

latviešu hitu dienas top 5.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: 4. vieta šodien pienākas Krisnoa un viņa dziesmai mīļākie bērni. Savukārt 3. vietā tūdeļ pat dzirdēsim divu draugu kopdarbu DJ Ello un Markus Rīva dziesma ar nosaukumu Patvērumā. Un uzreiz pēc tās saruna ar Dārtu Stepanovu. Viņa būs šeit EHR Latviešu hitos, lai pastāstītu par to, kas viņai jauns. Skaidrs, ka būs arī jauna dziesma.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu, dienas top 5.
2: EHR Latviešu hitu, dienas top 5 raidījumā šodien pie manis. Trešdienā 29. jūlijā viesojas māksliniece, kura tieši šodien klajā laidusi savu jaunāko dziesmu ar nosaukumu Tūkstots un viena nakts. Cik maģiski! Čau, Dārta!
3: Jā.
2: Dārta Stepānova viesojas šeit. Es zinu, ka ir tāda grāmata Tūkstots un vienas nakts pasakas.
3: Jā.
2: Vai tas ir tas, kas tevi ir iedvesmojis šai dziesmai?
3: Savā ziņā man liekas, ka jā, bet es drīzāk teiktu, ka šī dziesma ir iedvesmota no tādas sajūtas, kurā tu nevar neko aprakstīt, ko tu jūti, un tu guli zem tādas klajas debes naktī, zem zvaigznēm, un tās zvaigznes krīt, un man liekas, ka tā ir tā sajūta, kas tiešām šajā dziesmā ir ietverta, un dziesma, man liekas, tāda niansīta smukā ir tieši tas, ka viņai ir austrumnieciski motīvi.
2: Pastāst man lūdzu, cik ilgi tu esi Latvijā. Zinu, ka tu dzīvo ārpus Latvijas savu Jā. Lielāko daļu laika pavadi Anglijā. Stāsti, kā tev ir noslēdzies mācību gads tur un cik ilgi tu esi šeit?
3: Ļoti veiksmīgi ir noslēdies mans mācību gads, jo es esmu beidzot pabeigusi savu bakalauru Anglijā, Londonā, un beidzot tas ir izdarīts. Jā, tāpēc man tas laiks ir bijis tās ļoti piepildīts, bet šobrīd es esmu uz vasaru mājās līdz savām nākamajām studijām, jo tiemžēl vai par laimi esmu iestājusies uz maģistra studijām.
2: Bakalaurs, kas tu tagad skaities?
3: Bakalaurs man ir populārās mūzikas performancē un dziesmu rakstīšanā. Tā kā es esmu mūziķis.
2: Un maģistrs?
3: Maģistrs ir mūzikas menedžmentā.
2: Aha, redz kā, tu būsi viss.
3: Es būšu viss. Un man ar to pietiek.
2: Lieliski. Kā tev šķiet, vai tu pēc maģistra atgriezīsies šeit?
3: Es, godīgi sakot, domāju, ka tā varētu būt. Es neesmu pret šādu ideju, jo mājās vienmēr ir labi, un mājās ir visi, un mājās ir arī visa mana mūzika un klausītāji, tāpēc es domāju, ka jā, tā varētu būt iespēja.
2: Tagad mēs pievērsīsimies dienas top 5 dziesmām, un mums ir jānoklausās dziesma numur 2. Uzreiz pēc tās mēs būsim atpakaļ. Atgādinu, ka pie manas studijā šodien viesojas Dārta Stepānova.
3: Hei, hei!
2: Tiekamies maz druciņu vēlāk. Dziesma numur 2.

0: 5. EHL Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā šodien pie manis viesojas Dārta Stepānova, jo viņai tieši šodien klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu 1001 nakts. Nu tā, mēs jau maz drusciņ tur tajā visā stāstā jau ieklīdām iekšā par kaut ko tādu sapņainu un iespējams vasarīgu.
1: Absolūti vasarīgu, viennozīmīgi vasarīgu, tikai vasarīgu.
0: Pastāst, ar ko tu esi kopā strādājusi pie šīs dziesmas? Es saprotu, ka tev ir grupa.
1: Tur ir diezgan liels stāžs ar cilvēkiem. Tātad šīs dziesmas mūzikas autors ir Artūrs Palkevičs. Vārdus es esmu sarakstījis kopā ar Ivetu Priedi. Un šī dziesma ir palaista sadarbībā ar Mikrek. Producents bija Lotārs Lodziņš un Jānis Kalve. Mēs tādu lielu komandu esam bijuši, kas ir strādājuši pie šī gabala.
0: Vai šī ir lielākā komanda, ar ko tu esi strādājusi kopā? Jāpadomā.
1: Par to ir jāpadomā, bet man liekas, ka nē. Bet man liekas, ka visām dziesmām ir jābūt tādam labam stabilai sadarbībai un tādam labam pamatam, kas ir aiz visiem.
0: Tev ir kādi plāni turpmākie saistībā ar kādu varbūt lielāku dziesmu apjomu, apkopojumu, izdošanu, albumu?
1: Absolūti, absolūti. Sakarā ar to, ka es šobrīd tomēr dzīvoju starp divām valstīm, pa divām valstīm, šis process ir mazliet ilgāks, jo mana grupa šobrīd ir Latvijā. Un kamēr es katru reizi, kad es atbraucu atpakaļ, mēs strādājam pie šī tā albuma, bet tas top, mēs tā diezgan kārtīgi darbojamies. Cerams, ka tas drīz būs.
0: Vai tev ir apmēram kāda nojausma, kad mēs varētu albumu sagaidīt?
1: Es gribētu teikt gads.
0: Labi, gads dar.
1: Gads nav tik traki. Vienkārši ir
0: jāpastrādā.
1: Ir jāturpina darīt. Man būs vēl koncerts.
0: O?
1: Jā, 11. septembrī būs Suns studio. Par laiciņu es precizēšu, bet jāsako līdzi, man ir sociālajos, lai varētu būt līdzi. Sacielies Dārta apakšsvītra mūzika.
0: Superīgi! Jā. 11. septembris.
1: 11. septembris.
0: Nu, ģeniāli.
1: Gaidīšu ļoti, ļoti.
0: Ko mēs dzirdēsim tur tajā koncertā?
1: Mani.
0: Tavas oriģināla dziesmas?
1: Oriģināla dziesmas, kas šobrīd jau ir izlaistas. Viennozīmīgi arī kādus gabals, ko mēs ar grupu esam jau sarakstījuši. Lai tā mazlietiņi iedotu kaut kādu gardumiņu cilvēkiem. Un protams, ka arī kaut kādas cover versijas dziesmām latviešu mūzikai visticamāk viennozīmīgi.
0: Brīnišķīgi, Dārta Stepānova, 11. septembris un studio, brīnišķīgas telpas, brīnišķīga vieta, ļoti tāda sajūtu vieta, manuprāt. Lieliski, Dārta, paldies tev, mēs esam pilnībā gatavi noklausīties tavu jaunāko dziesmu ar nosaukumu 1001 nakts, kura klajā nākus tieši šajā dienā. Absolūts pirmaskaņojums, Dārta Stepānova. Paldies tev!
1: Paldies!

0: Atskats
1: 5.
2: Kato, atdod mieru. Krisno, mīļākie bērni.
0: Trīs.
2: DJ Ella un Markus Rīva. Patvērumā.
0: Divi.
2: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
0: Top 5. Ceru, ka jūs jūtaties labi, ceru, ka jums veicas labi un ceru, ka jūs esat gatavi uzzināt, kura ir šīs dienas top 5 dziesma numur 1. Paši jau vien esat balsojuši par šo kompozīciju, vai jūsu balsis ir aizgājušas tieši pie uzvarētāju, to jūs tūdaļ arī uzzināsiet. Singapore Satins un Ricky Dunn Did It dziesma ar nosaukumu Bezdarbnieks ir šīs dienas top 5 dziesma numur 1.

0: Paldies, ka klausījāties, paldies, ka bijāt kopā ar mani. Mani sauc Kato, es saku jums šajā vakarā atā-tā un uz tikšanos rīt pulksten 5 pēcpusdienā dienas top 5 laikā.
1: Tas bija EKR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. Turpinājumā
2: Gačo, es un mana banda.
3: Visa mana banda šodien kopā.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītājs.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Valstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: Allez, op! Nu, hei, braucam kopā, otrais cēliens, tun-tun-tun-tun, metam otrajā robā, aha, kā savulaik teica, poļu autobraucējs Zasada, iekšā ar pilnu, ārā kā sanāk. Šis nav braukšanas kultūras piemērs, jā? Draugi mīļie, nu redz, lai vai kā tur būtu, kur no koriķis ir, tur nu ir, līdz pa 7. Vakarā, laiks ir mūsu rīcībā, jā. Un, protams, turpinām ar tiem, kas labi skan, un tā katru dienu, katru minūtu, katru sekundu, tu klausies vai kā ar latviešu, šis redzījums braucam kopā, lai skan kačo, es un mana banda.
1: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: 5 un 38 minūtes.
1: Ozols un Jānis Stībelis kopā.
2: Šī

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Edmunds, Edžus un Vidmants.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Vajag mums tās fanfāras ieviest, vai ne? Tad es man nebūtu ar balsi jātaistās. Pam, pam, pam, pam. Jā, bet nu atrast to pazaudēto mantu birojas gan ir jāatver, jo mirklis kāds jau ir pagājis. Ko es tādu mūdu? Es nereiz šodien neesmu viņu vērsvaļā, gribēju kaut kā smuku pieteikt. Un... Jā, skan kā vējš atdurās kā mietis. Nu, tad nu steidzu tev teikt, ka... Nu, ja nu gadījumā kādam, kādai skaistai dāmai vai arī kungam, Daugavpilī ir līdz punktam B, nonākot no punktā, nu tā kā pazūdis viens auskars. Nu, tad viņš ir atradies. Daugavpilī, A pumpura ielā, 99 auskars ir atradies. Nu, visticamāk vajadzēs arī izstāstīt, kā tas izskatās, bet droši rakstāt Jolanta Kukare, Instagrams un Facebooks, noteikti spēs jums... tad nu arī atdot atpakaļ atrasto lietu. Jā, nu visā citādi skatos, ka vēl jau šis un tas mums te ir iebirst, nu to tad pēc brīža pašķetināsim. B optimist, kur gan tā veda, lai skan tavā radioverķī?

0: turpinājumā Triānas parks. Laika dziesmī. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika. Akcija līdz 9. augustam.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Ielpo! Izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

biļetes Ticketshop LV. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrē

0: veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Biton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi. Un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Esam kopā!
1: Man sāk liktās, ka būs jāprasa jums procentis nu, no jūsu iegūtajām emocijām, vai ne? Tāds neliels smaids man pretī. Jā, nu radio klausītāji, lielās medības pēc EHR kabriķa turpinās. Nu, ņemot vērā to, ka šajās brīvdienās Liepāja gavilēs, tad, nu, ņemot vērā to, ka... EHR kabriķi dodas uz turienu. Aha! Ķerat, fotografēt, liekat Instagramā, ietagojot European Hit Radio un, ja nemaldos, kredit 24. Jā. Visa informācija, protams, ir mūsu mājaslapā ehr.fm un, protams, arī pie mūsu lielā brāļa European Hit Radio. Arī dzen tas ir atrodams, tā kā, nu, kāpēc, lai neieķertu liekštuku, vai ne? Lai skan Trijāns Parks, laika dziesmiņā, tu klausies EHR Latviešu Hit.

nu redz, radio klausītāji, es nezinu, kurš ir tas punkts, kurā jūs šobrīd atrodaties, bet skaidrs ir viens, braucam kopā otrā stunda ir pietuvojusies izskaņoj. Jā, klau, maziņš, čupu, sanācis, kā saka latviski. Jā, nu plānā bija jaunā stundā ciemos pie tevis sagaidīt Laura Reinika. Ai, mūzika ir un paliek mūzika, un jāreiz studijā darbs notiek un ir apstākļi, kuros darbs ir jāpabeidz. Nu, reizēm ir jāpārbīd lietas, un es ceru, ka rūgtums jūsos tas nekādā mērā nebūs paliekošs, bet mākslinieks ciemos tomēr pie jums būs pirmdienā. Nu, neko darīt, draugi mīļie, tā kā šobrīd, līdz stundas beigām, Aija un Dreiva un Zebrens Šamanis, un mēs ar tevi tiekamies jaunās nundā, lai braukt kopā vēl 60 minūtes.

0: Mēģinājumā Double Face Deals. Kur esi tu? Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka – ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Ekonomikas ministrs Viktors Valainis aicinājis valdību saulaicīgi gatavoties iespējamiem atbalsta pasākumiem, ja turpinās pieaugt degvielas cenas. Viņš norāda, ka naftas cenu kāpums un ģeopolitiskā nenoteiktība var sadārdzināt degvielu. Pagaidām papildu atbalsts nav nepieciešams, taču valdībai jābūt gatavai rīkoties, ziņo Leta. Valdība izveidojusi īpašu Rail Baltica tematisko komiteju, kurā darbosies premjers Andris Kulbergs un vēl 9 ministri. Komitejas uzdevums būs koordinēt projekta īstenošanu, izvērtēt riskus un meklēt risinājumus, lai pātrinātu dzelzceļa projekta virzību. Sēdes notiks vismaz reizi mēnesī, ziņo Leta. Latgales pašvaldības aicina vienkāršot prasības publisko patvērtņu izveidēm. Tās norāda, ka ar valsts piešķirto finansējumu bieži nepietiek, bet projektēšana un būvniecības prasības ir pārāk sarežģītas. Valdība sola līdz gada beigām izvērtēt normatīvo aktu izmaiņas, lai patvērtņu pielāgošana varētu īstenot ātrāk, ziņo LSM.
3: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, rietumziemē rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi, dažviet piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: braucam kopā.
1: Nu, sveiks, lai dzīvo! Ai, ai, ai! Nu, redz, kā ir. Pēcpusdiena mazā piekdiena, tas nozīmē to, ka... Nu, bet, protams, piekdienās mazajās mēs svinam liels notikums. Kas galu galā būs tas, ko šodien jūs dzirdēsiet raidījumā savā sulā uzreiz 7:00, noteikti paliek atbildīgā pret Ingus Šustja punktu zi, kurš ir šī raidījuma vadītājs. Kas būs viesos, par ko stāstīs, to visu noskaidrosiet jau 7:00. Bet visā citādi, mans vārds ir Toms Barons, un līdz pat 7:00 vakarā mēs ar tevi braucam kopā.

0: Forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Baigā šīvēšanās, rīvēšanās, ņemšanās un bam, bam, bam, bam, bam. Jā, par ko tas tās? Nu, redz kā, nu, protams, man, es nevaru pat aptvert, kā jūtas pitbull koncertu organizatori, bet trendā ir aizgājis. Nu, skaidrs, ka visi ar bēdīgu seju, bet ar humoru arī dzen ķīvējās un rīvējās par šo koncertu, kas ir, diemžēl, neši par kā atcelts, bet, nu, skaidrs, ka Kelvins Harris jau nākamnedēļ priecēs jūs tajā pašā vietā. Nu, tā ir dzīve, draugi mīļie, un es ceru, ka alternatīva atradīsiet šim vakaram. Nu, un, protams, kā sola organizatori, biļeču nauda jums tikšot atgriezt. Tā kā tālūk. Ar smaidu sejā un ar veselām konstrukcijām, lai turpinās arī jūsu trešdienas pēcpusdiena, mēs brāsim kopā. Mans vārds ir Toms Barons.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, tu viesuls, un arī es klausos savējos. Viens no maniem mīļākajiem latviešu hitiem neapšaubām ir Dzīvo brīvi.

0: latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu kā nu ir, tā nu ir, vai ne? Draugs mīļais, neko nevar darīt. Jā, bija plāni lieli šai dienai, kaut kas nogāja greizi, bet neko darīt. Laurs Rēniks būs ciemos piekdien pie tevis, viss ir kārtībā. Bet es savukārt gribu padalīties ar kādu lielisku stāstu. Es ceru, ka es izstāstīšu viņu pareizi. Redzēju sociālos tīklos, kāda meitene dalījās, ka viņa dodoties uz Labvēlīgā kā tipu koncertu, ja nemaldos, jā. Tas varētu būt kāds Kimmela kvartāls, kaut kur Rīgā, jā. Un tiešām foršs video, kā viņa bija tikusi iekšā koncertā, jo esot bijusi ārkārtīgi gara rinda, nav bijusi vēlēšanās stāvēt tajā, un satikusi Fredi. Un, protams, ar plašu sirdi jautājusi, hei, vai varbūt es varu tikt iekšā ar tevi, lai man nav jāstāv rindā. Es varbūt jaucu stāstu, jo es stāstu pēc atmiņas. Nu, un, protams, ka Fredis bija ievedis viņa iekšā. Un redz, nu, kārtējais pierādījums tam, ka, nu, ja kaut ko gribas, vajag pajautāt. Lai labvēlīgiem tipam labi skan arī šajā brīdī EHR Latviešu hitos. Tu mani demoralizē.

0: Mudinājumā Subscriptum siltumnīcā. Kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienaudži vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: Braucam kopā!
1: Velns, kur tas laiks šodien paliek. Jā, redz, neparasta diena atrast to pazaudēto mantu birojā. Pirms brīža ziņojām par Auskaru Daugavpilī, kurš atrasts Pumpurielā bija. Un jāteic, mēs joprojām turpinām rotu lietu tematiku šodienā. Agris Samcovs ziņo, ka pie Akropolis ir atrasts ķēdīte. Un tas ir noticis pirmdienas vakarā pie AIS. Un vai nu tā ir baltā zelta vai nu sudraba, īpaši viņš neatšķirot. Bet ja īpašniece vai īpašnieks izstāstīs, kā izskatās, noteikti atdos to atpakaļ. Agris Samcovs jums ir jāmeklē. Nu, viņš jau nav pazudis. Vienkārši vajag iet Instagramā un Facebookā droši uzrakstāt, un tad arī savu rotas lietu varēsiet atgādāt atpakaļ. 25-101-101, Ekāra Latviešu it WhatsApp tālruņa numurs. Draugi mīļie, jūs klausāties Ekāra Latviešu it. Mans vārds ir Toms Barons, un laiks iekustināt mums mazo piekdienu, vai ne? Kaut ko lūstīgāk prasās. Ai, lai iet instrumentu un gustāvo. Nāc, dejot, sirds.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Te nu bija vasaras svētki. Jā, radio klausītāji, esiet sveicināti. Jā, radio jums braucam kopā. Kādu mirkli vēl jūsu rīcībā. Jāteic, ka uz otru pusi jau čāpo mūsu pavadītais laiks šai dienai. Bet, jā, nu kaut kāds labo atradumu dievs ar mums šodien ir kopā. Divas rotas lietas ir uz adošanu, jeb ir atrasts. Mēs skatos, ka Daniela Sikorska ir atradusi maciņu, naudas maciņu. Jā, virsū taurinīšu. Ziepniekalnā tas ir noticis ar visu saturu iekšā, nekas neesot pazudis. Nezinu, kā Daniela to zina, bet visā citādi, ja nāku rāt, es atapies bez ierīces, kura ļauj pazaudēt visu naudu uzreiz, saukta kā maks, tad nu noteikti vajag sazināties ar Danielu Sikorsku vai no Instagramā vai no Facebookā. Nu redz, atrast to pazaudēto mantu, bija reiz darbojās. Un darbojās arī labas sajūtas pie lielisks mūzikas. Mans pienākums jums to piegādāt. Bermu divstūrs un dvīnes, Dr. Dre.

0: brīdinājumā Prāta vētra pagalma. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
2: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
1: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
3: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
1: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
4: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
1: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: seko savējiem. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu redz kā, tik tālu ir nobrauc kopā un labas sajūtas noteikti. Visā citādi piekdiena ir un paliek diena, kurā pie jums ceļo ne tikai lieliska mūzika manā izpildījumā un dienas garumā, bet ļoti zinošs čalis. Punktu zi, ja vienguši šus, tas pats, kas no grupas mūt, tas pats, kas no kreisā krasta. Jā, viņš jums piedāvā raidījumu savā sulā. Protams, viss par un ap aktualitātēm. Rep pasaulē, tepat Latvijā. Kas ko kā, paši noskaidrosiet jau 17:00. Līdz stundas beigām, grupā Eiropa, tālumā un, protams, arī grupā Astronauti. Agrāk. Tiekamies rīt!

0: viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto. EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Valdība izveidojusi īpašu Rail Baltica tematisko komiteju, kurā darbosies premjers Andris Kulbergs un vēl 9 ministri. Komitejas uzdevums būs koordinēt projekta īstenošanu, izvērtēt riskus un meklēt risinājumus, lai pātrinātu dzelzceļa projekta virzību. Sēdes notiks vismaz reizi mēnesī, ziņo Letta. Latvijā bioloģiskajās saimniecībās arvien biežāk audzē lauksaimniecības lupīnas. Tas palīdz bagātināt augsni ar slāpekli un satur daudz olbaltumvielu. Pagaidām lielākais čērslis ir pārstrādes iespēju trūkums, taču saimnieki cer, ka nākotnē no Latvijā audzētām lupīnām varēs ražot miltus, pārtikas produktus un pat kafijas dzērienu, ziņo LSM. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzsver, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda reforma vairs nevar tikt atlikta. Valdība sola veidot taisnīgāku finansējuma sadales modeli. Tikmēr Rīgas un Pierīgas pašvaldības iebilst, norādot, ka jaunā kārtība tām nozīmētu vairāku miljonu eiro papildu iemaksas fondā, ziņo Letta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
3: Hei, mēs esam Karnevala Youth!
4: Čau, Teaminata!
5: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

0: Savā sulā
1: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
2: Jā, tagad runās punkts uz i.
3: Sveiciens visiem klausītājiem! Šis ir raidījums Savā sulā. Tas ir raidījums par hip-hop kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem.

0: Tumiņš Čaunieks.
1: Čausim.
0: Yes, jūs viņu pazīstat kā mūda dalībnieku, kā kreisā krasa dalībnieku un kā vienkārši normāli čali.
1: Hei!
0: Kā tev sokās?
1: Dzīves sveiks vesels.
0: Dzīves sveiks vesels, tas ir pats galvenais. Mēs ejam tālāk ar mūziku. Noklausīsimies kādu dziesmiņu no tevis, kur tu piedalies. Mr. Krūmiņš, Henijs, IV, šī dzīve. Klausamies!

0: mūzikas industrijas aktualitātes.
1: Tu klausies raidījumu savā sulā, es esmu Punkts uz Z, un šodien ciemos pie mums Misters Krūmiņš. Ieskatīsimies jaunumos, kas ir notikuši

0: Mums no 401 Singapūras Satins ir izdevis dropu. Elvis pavisam nesen izdeva albumu un pagājušajā nedēļā vēl bija mini-albums no Stepa un Niklāva, kas saucās Kačau. Yep. Tev ir sanācis kaut ko no šitā visu paklausīties, tu paklausies tā.
1: Kaut kā mēs esmu pāršreiz pāri, bet man vēl ir kaut kas priekšā.
0: Jā, varbūt ir kaut kas, ko tu vari izcelt, kas tev īpaši paticis.
1: Elvis.
0: Elvis, jā.
1: Šautauts Elfam, jā.
0: Jā, okei. Okay. Reku klausītāji noklausieties Elf albumu. Skatāmies, kas te vēl notiek. Šajā pašā nedēļā, 30. jūlijā, Rīgā klubā Kajori Fly, Sudrabu sirds svin savu dzimšanas dienu un būs club shows. Un es varu atklāt to, ka es arī piedalīšos.
1: Jā.
0: Mani arī tur varēs redzēt, tā kā visi 30. jūlijā uz Kajori Fly. Kas mums te vēl notiek?

to, ka mums un man, Misteram Krūmiņam un pārējiem mūt džekiem 6. Septembrī līgatnē Zaita kvartālā būs pēdējais principā šīs vasaras koncerts, tas tāds atvasaras koncerts un laikam arī pēdējais koncerts šogad, ko mēs lielais taisīsim. Tā kā

0: piecas dziesmas, 1, 2, 3, 4, 5 dziesmas, kas pārstāv latviešu hiphopu. Pirmajā vietā ir Gačo ar vējiem līdz, tad ir Fiņķis ar Baudam, Fiņķis ar raķešu zinātni, tam seko Mūd ar dziesmu Rodeo un topu noslēdz Denis Silraks Sudrabs sirds ar dziesmu Pasēdēt.
1: Aiziet!
0: Reku, jā, bet tops nav mainījies arī no pagājušās un aizpagājušās nedēļas, tā kā cilvēkiem patīk tās pašas dziesmas tikpat ilgi. Tā kā, jā. mēs varētu kaut ko paklausīties, Jāni, ko tu mums varētu ieteikt?
1: Nu, uzliest Elfa to rapa dziesmu jaunu.
0: Dēļ šī rapa, jā, okei, okay, tad Elfs, Abra un Ozols, Elnedavārdi.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Mēs esam atpakaļ ēterā. Šodien ciemos pie mums Misters Krūmiņš un šis raidījums savā sulā. Jāni, pievērsīsimies tad mūsu līgatnes koncertam.
2: Jā.
1: Kā tev šķiet, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo vietu?
2: Nu, tā ir ģimenei draudzīga vieta. Pirmkārt, koncerts būs bez vecuma ierobežojuma.
1: Jā, bet...
2: Ir vasaras sezona, vēl būs arī septembra sākumā, cerams.
1: Pišķiņ
2: saulīt, jā. Un tā ir ārā skatuve, kas dod visiem iespēju arī uzelpot.
1: Jā, jo tur ir foršas iespējas pavadīt laiku ar ģimeni.
2: Jā, labs ēdiens, tīkla parks, skaista vieta, daba. Tur ir ļoti daudz bonusu, tā kā ir vērts veltīt to stundu ceļā no Rīgas un
1: braukt
2: ciemos. Un galu galā koncerts, kas nebūs nakts vidū, hei!
1: Jā, jā, tas ir liels bonus, jo mēs esam bišķi noguruši no koncertiem nakts vidū, un šis būs tāds laicīgais, tāpēc visi varēs braukt ar ģimenēm, ar draugiem. Un
2: man liekas, pat ar suņiem var braukt.
1: Jā, jā, tas ir ļoti labi. Ja cilvēks nekad nav bijis Zaitā, kā tu viņam to aprakstīt?
2: Es to aprakstītu kā Lemberg Hood, bet līgatnē.
1: Ok, ok. Un kāpēc šis nav tikai kārtējais koncerts?
2: Šis būs mūsu, laikam, noslēdzošais šī sezonas koncerts. Vismaz lielais noteikti, un mēs līdīsim tad, kurš pagrabā, kurš citos stāvos, un rakstīsim, strādāsim pie albuma.
1: Jā, mums jau tur šis tas ir sagatavots, un būs arī singles. Es domāju, līdz līgatnei pavisam noteikti ārā. Vot, vai būs kaut kas tāds, ko nevarēs piedzīvot citos mūtu koncertos?
2: Noteikti, bet to vēl nedrīkst atklāt.
1: Ok, ļoti daudz sološi. Nu labi, vēl kādi jautājumi klīt, pagaidz padomāšu.
2: Vai man ir kādi jautājumi? Kā tev šodien sokās?
1: Kā man sokās? Ļoti labi, pagājušajā nedēļā divi koncerti. Mūts, kreisais krasts, ir nedaudz nogurums, bet es steidzos tulīt mājās, mēs gatavojamies ar Jāni laivu braucienam, tā kā
2: peldes,
1: straumi, pa Irbi. Ja kāds ir Irbē, tur, kur Irba iztek jūrā, mēs varam satikties tur, uztaisīt selfiju.
2: Jā.
1: Bet jā, kustēsimies tālāk, uzliksim vēl kādu dziesmu man ar Jāni, kaut kad pasanāk bija tāds gabals, nekas nav pa brīvu, punktu zīmi, Misters Krūmiņš, Edžons, nekas nav pa brīvu.
2: Jā, nekas nav pa brīvu, Pērsēt biļetes laicīgi.
1: Tieši tā.

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Mēs esam atpakaļ ēterā, tu klausies savā sulā kopā ar Misteru Krūmiņu. Jāni, pastāsti, kur rodas labākās idejas, studijā vai ārpus tās?
2: Es teikšu kā Picasso, labākās no domām, ārā nāk, kad sēž uz podiem.
1: Ok, es ceru, ka tie ir zelta podi.
2: Protams.
1: Jā, kā tev vispār ir? Vai tev vieglāk ir sākt vai pabeigt projektu? Pastāsti, kādas tev sajūtas par šo?
2: Nu, man noteikti vienkāršāk ir sākt un pat nedomāt, ko es tur sāku. Un tad pārējiem ir problēmas ar to, ka vai kaut ko ir pabeigt.
1: Jā, tā ir tāda situācija, bieži ar ko jāsaskarās. Un kas tev dod pārliecību brīžos, kad tās pietrūkst?
2: Nu, ir tāda čom, tur ir tāds cepums, tās žeksts ir Henijs, ir punkts uz zi. Jā, viņi tādi uzmundrīti citreiz. Jā, nu jā.
1: Bet, pieņemsim, zin kā, mums ir daudz idejas. Tev ir bijis tā, ka pārējie, nezinu, varbūt ne tieši mēs, bet kaut kādi citi kolēģi nobīstās no kaut kādas idejas, bīstās no tās idejas, bet beigās viņi izdodās vienkārši uz 100.
2: Mm.
1: Var kaut kā tādu piemēru atminēties?
2: Nu, negluži nebīstās, bet laiks vīriem bija tāda dziesma, jo RDVRS gribēja mest viņu ārā pilnībā. Tā kā viņš nebija plānojis viņu ierakstīt, un es viņu pierunāju, ka tā kā tā dziesma ir potenciāls, un skatu, viņi saņēma šogad zelta statusu. Tā kā...
1: Jā, īstenībā mums līdzīgi ar dziesmu Rodeo, kas tagad mums...
2: Starp citu, jā.
1: Jā, mēs viņu nemaz negribējām albumā likt, un mums viņa tā videja patikās, likās albumā neiederās.
2: Piller dziesmiņa.
1: Jā, jā, jā, un tagad viņi ir numur viens dziesma, pagājušajā nedēļā sasniedz miljonus klausījumu, es domāju, ka viņi arī sasniegs kaut kādu zelta statusu kaut kādu tuvākajos mēnešos visticamāk. Tā kā, jā, citreiz nevajag atmest idejām ar roku.
2: Jā, tā ir.
1: Jā.
2: Tu nekad nezini, par ko tas bērns izaugs.
1: Jā, tā ir. Kā vispār ar hip-hopu, vispār, kā tev liekas, kādā stāvoklī šobrīd ir Latvijas hip-hops?
2: Veselīgā, es domāju, nemot vairāk, cik daudz relīzes ir iznākuši pēdējā laikā. Paldies Elfam par to rap.
1: Jā.
2: Jā.
1: Mm-hmm. Nu, labi. Ļoti smeļoši. Labi, paklausamies tad vēl kaut ko, pirms dodamies tālāk. Jāni, iesaki kādu foršu dziesmu no latviešu hip-hopā.
2: Nu, tad lai iet, tev ir šis te proksis.
1: Jā, es kaut kad biju ieliks. Mēs bijām,
2: let's go.
1: Mēs esam, viņi sauc.
2: Jā, let's go, jā.
1: Jā, paklausamies, proksis, mēs bijām, mēs esam.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Hei, EHR Latviešu hiti klausītāji! Pašlaik Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.
5: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā
6: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
7: Tu klausies rādījums savā sulā un šobrīd mēs gribam noskaidrot Mistera Krūmiņa mīļāko dziesmu, ko viņš ir sarakstījis.
8: Es vakar par to domāju. Projām laižu, laikam, man ir viens no tādiem mīļākajiem pantiem no dziesmām, ko esmu rakstījis.
7: Jā, ok.
8: Jā. Jā, projām. Lai tā, projām laižu, jā.
7: Kāpēc tā?
8: Nezinu, man vienkārši patīk, kā es uzrakstīju spandu, jā.
7: Nu, tā dziesma ir sports vibes, atceros, mēs bijām toreiz nometnē.
8: Jā.
7: Iesākām Zebrusā,
8: tieši tā.
7: Uz ezera,
8: jā, saulainā dienā bija skaists laiks, jā.
7: Jā, skaista dziesma.
8: Un piedāvām, tur Šūra piedalās, no bija dvājām.
7: Jā, tas ir arī interesants.
8: Leģendārs notikums, jā.
7: Interesants moments, es varu pastāstīt, kā tā dziesma realizējās. Vienkārši Šūra bija Rīgā, un viens pazīstams draugs paprasīja, vai var atnākt Šūra ierakstīties. Es teicu, protams. Viņš pie manis nāca vairākas dienas, rakstīja visādas dziesmas, un tad viņš man prasīja par naudām. Es teicu, vecais nekādā gadījumā, bet tu varētu mums ar mūdu piedalīties vienā dziesmā. Viņš saka, parādi, ko? Es parādīju to dziesmu mūsu dēmu, ko viņš, wow, es gribu šitien te būt. Un pārējais jau ir vēsture.
8: Pārējais jau tagad ir dzirdams Spotify un YouTube un visur citur, kur jūs varat atvērt, tā kā klausāties.
7: Yes, mūd, bija dvā, Šūra, projām, laižu.

0: publiku.
1: Tu jau zini. Otrais variants, palikt kopā ar publiku.
0: Es nezinu, katrais savādāk. Ok, kalni vai jūra?
1: Jūra.
0: Ok, mas klubs vai brīvdobas skatu?
1: Otrais brīvdobas. Zaids.
0: Zaids, ok. Vasaras koncerti vai ziemas koncerti?
1: Koncerti.
0: Ok, ja ir featurings, tu paņems pirmo vai pēdējo pāntu labāk?
1: Abus.
0: Jā.
1: Okay. Featurings, okay. Mr. Skrūmiņš featuring, Jānis Skrūmiņš featuring, mazais zaļais.
0: Ok, koncerts bez kļūdām vai koncerts ar

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: pret sienu un avarēju.
1: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā
2: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.

0: Latvijas hip-hopa dziesmu, kuru tu uzskati par obligātu noklausīties ikvienam jaunajam reperim vai klausītājam?
1: Būšu Ēdzējoļi.
0: Ok, kāpēc tu izvēlējies šo dziesmu?
1: Jo tiem, kam reperi no dzērniekiem, lai Putin neldo.
0: Ok, ok, ok. Tas arī viss komentārs no tevis. Nu, tad mēs klausīsimies Būšu vēja dzējoļi. Tā ir ļoti skaists gabals, ko iesaku es arī noklausīties visiem klausītājiem. Klausamies to

0: šis bija raidījums savā sulā kopā ar Misteru Krūmiņu. Paldies par sarunu un enerģiju SS.Z. Tiekamies jau nākamnedēļ. Klausies mūs katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti un Mister Krūmiņu uz atvadām, ko nodosim mūsu klausītājiem.
1: Lai jums šodien izdevusies diena, rīt izdevusies diena un katra diena ir izdevusies diena. Sekojiet līdz jaunumiem, brauciet ciemos uz koncertiem un tiekamies jau pavisam drīz Zeits.
0: Jā, Līgatne.
1: Radošais kvartāls Līgatne, jā.
0: Tieši tā. Un jā, visu labu. Tiekamies vienkārši nākotnē.
2: Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem. Aha, aiziet.

0: pašā laikā. Peace!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Turpinājumā. Prāta vētra. Tu dejoji naktī. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

Jaunflēš. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dārts Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jumprava.
4: Antra stafetiska –

0: ziedinājumā Singapūras Satīns un Ricky Don't Did It. Labvakar! Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

Ielai saļas torus klostu tavu vīnā mirklī ponas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņaši viņa ļels Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nedaudz, opā Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prom Vīnu mirklī kavēsimies Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūku

Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
0: EHR Latviešu hiti. Kris No, mīļākie bērni.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transportu,

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls!
2: Hei, te Katrīna Gupalo!

vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Vecrīga,

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Tēs Sudenlaits.
1: 70 kopu malē.
0: Tu klausies EHR latviešu hītus.
1: Man kā cīt.
0: Klausies savējos.
1: Ar pirkstu galiem.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Nāc un piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
5: Rindari un Baiba Bite. Nesatikšanās.

0: Viens un astoņas minūtes. Latviešu hiti,
1: Gačo, es un mana banda.
2: Parādi, kas tev tur zvanā?

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Savējie, viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Uz pasaules piemiers.
2: Singapūras Satīns un Horents Stalbe. Piededzini man!
3: Yeah.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Vaidava, Roberts Lejasmējers un Revers.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Čau, degustāvo.
2: Man sauc Sansis.
1: Hei, čāvinieks, te ozols.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Hey, yo, mēs esam grupa Rinderi.
4: Čau, te Grēta.
3: Čau, mēs esam grupa Subscriptum.